čovjek kad počne da istražuje, kad se otvori, kad mu se svijet otvori pred očima, može da vidi da srdalinka ima korijena i u turskoj muzici, i u orientalnoj muzici, čak i instrumenti koji se koriste često, kao što su šargija koju često ljudi nazivaju saz, ima veliku konekciju sa konkretno sa Turskom, sa Otomanskim carstvom. Jel? Ima par pjesama koje su iste, koje imaju istu melodiju. U nas se pjeva naš tekst, Turci pjevaju svoj tekst. A pjesma turska koju ćemo odsvirati je od Erkin Koraja i zove se Cemalim. Ja se nadam da smo uspjeli da potrafimo tonalitet i izgovor turskog jezika. Naučili smo usput o čemu se radi, a bend koji je praktično inspirisao da se tako nešto posluša je Alkin Gun, koji isto obrađuje stare turske pjesme u nekom novom obliku.